Efectiv slăbăștite și sec minuți. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.